tebi od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale, kao na dlanu, polje se niše, suze teku i kaplju kiše.

Nisam prije shvatila ko mi je one tajne šifre na mom putu pisao. Nejako glupača,

napredne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

Dobro jutro, želimo vama koji se sad uključujete. 8:31, vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih portala, prije svega portal Cetinski list. Na naslovnoj strani tekst Dušan Milošević uspješno završio Iron Man na Havajima. Cetinjanin Dušan Milošević završio je trku u okviru svjetskog prvenstva na Havajima, postavivši ujedno prvi takmičar iz Crne Gore koji je uopšte izborio plasman. Milošević je izuzetno zahtjevnu stazu, kako piše portal Cetinski list, pod havajskim suncem, poznatu po surovoj klimi, tropskoj vlažnosti i snažnim vjetrovima, slavladao za sjajnih 10 sati 13 minuta i 5 sekundi. Kompletan podvig obuhvatao je 3 uzastopna segmenta, sad učimo zajedno, bez predaha. Najprije 3,8 km plivanja, 180 km vožnje bicikla, da bi na samom kraju istrčao i puni maraton 42,2 km. Sjajno, stvarno sjajno, sjajna kondicija. Velike čestitke Dušanu, o tome čitajte na portalu Cetinski list, ali čitajte na naslovnoj strani kakva je to situacija sa s Cetinskim stadionom. Diglo se puno prašine juče, bilo je puno vaših komentara na ovaj tekst. Naslov kaže: najave iz ministarstva pale u vodu, radovi na Cetinskom stadionu nisu završeni. Dakle, narednog mjeseca biće punih 9 godina od početka izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju. Trebao je biti završen za 3 godine, ali nije, probijeni su svi rokovi, a nadu da bi kapije novog objekta mogle biti uskoro otvorene podgrijala je predstavnica ministarstva javnih radova. To piše portal Cetinski list, koji navodi da je Anja Erkić saopštila da su radovi na stadionu u potpunosti završeni, te da nedostaje samo upotrebna dozvola koja bi trebala da bude obična formalnost. Dakle, Ergić je to izjavila na portalu, čitajte šta je sve između ostalog rekla, ali s druge strane, gradonačelnik prijestavnice Nikola Đurašković je nedavno saopštio da završetak radova zavisi isključivo od države, s obzirom na to da su prijestavnice i fudbalski savez Crne Gore završili svoj dio posla odavno. E, šta su sad rekli sa treće strane, da li jesu radovi blizu ili nisu kraju, da li je uopšte rađeno bilo šta tokom ljeta, vidjet ćete, čitajte na portalu Cetinski list, ali mrka kapa, što bi rekao naš narod. Portal Cetinski list uglavnom donosi sve one informacije koje su vezane za naš grad, ali pratimo i sva dešavanja na crnogorskoj, regionalnoj i svjetskoj sceni. Dakle, portal Cetinski list, jedna muzička numera, a nakon toga da čujete i šta je to danas u žiži za ostalih crnogorskih portala, o čemu oni pišu. Portal RTCG bavi se penzijama, ali detaljnije nakon jedne pjesme.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

rakije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni smo put, ali nismo nikada ne.

0: Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja našeg današnjeg programa Uživo, ali zato nastavljamo i dalje sa dobrom muzikom koja na našim talasima traje tokom 24 sata. Ugodnu noć vam žele Boris i Sonja. Ostanite uz 94,5 MHz FM stereo, vaš radio Cetinje.
1: Radio Cetinje.

spreči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znam.